0: నక్కునమ్మి ఇల్లి అమ్మీననే పిచ్చుగా ఎల్లేసో క్రిస్తులోని తల్లి కృష్ణిక ముఖానాన్ని తుప ముఖానాన్ని కొప్పున నష్టకి తుక్షానకి కొప్పున తుష్కో ఉసుకోదన్ తల్లి చినామి కన్నాని నిబోన్నగత్ నిబోన్నగా నేను మా యొక్క తాయున్నాడు ఒక అమ్మాని ఉచి కొద్దు ఉసూచి కొద్దు ఇల్లు ఇప్పుడు ఒక తమాకు నిబోన్నగత్ తమాకి అయ్యగలు ఇక్షని తమాకుతో మస్కి మస్ మస్కూయు నకీసు అంగయాలని చినామి చదియా కిష్కొట్కట్ అయ్యా తస్కట్ అంశక్తు కనావుత్ కిచన్ కిచన్ నవ్వికోవత్ కిచన్ ఇమహ్మన్ కో ఉల్కొని ఇపుక్చిక్కా చల్ అతక్షత్ సో ఇలు ఇది కొం కవిత్ కుటం కవన్ హండ్రెడ్ ఫుట్ లైన్ మల్గొక్ అయ్యాగుతక్ మల్గొక్ చబూతక్ మల్గొక్ అంగోతక్ కిచా చిబ్బోని కిచా కింగోని కష్కొట్కట్ అంశక్షతం చలి కనావ్ అథకూత్ కినిక్సూతాయ్ చున్నైదుక్ మగమంగ్ ఓగుక్చిగేలుదన్ మగయుకోవిత్ ఓగుక్చిగేయుగ్నాదన్ చాలి నుక్నిం రాగువిత్ కనాని ఇమాక్పిక్ ఇమాక్వక్సోమలుకు రాయుమాదన్ చాలి కన్ చికువనం కనిక్చనంసో ఓగుక్చిగేలుదన్ మగ్కాక్నిం విచీకుదన్ tangomina nigakhsha aguna miglmuk ilaksiku qomaqaqutsqa agnaqlagayuk tamana mosqloni pinaqqa especially my pinaqkami ulqpaqta shamunuk soqta maqutta qulqutayna agn kashiqfqa samunga samunga alagiskoma nasoyewot sokum kutayima tamung pichigala toksokta
1: i koyana qualqaya gaqulutin tayima ikayorkavutta chale qaya gaqulutin a tayim nasuyagu sukippillin qanrutiktiqqait
0: i kuyanatawa
1: ఆర్చిస్తూ కొంకుటస్తో ఇమాని కుక్ మిసు పింక్ మ్యూకు తమాకు తమాకు మకుయ ఫలుకో పిల్ కుమిల్లోని తమాకు నపుకోలు పిట్ ఉలు పేకూట పిటూలు ఆహుకుట్లు కుయిగమ్మాని మంగళీని అజోన్ పిటూ కైట్ ఇల్లైట్ ఎట్టు పెట్టు టుట్ చిక్కోట్లు పీరక్లుని ఉమ్యోంగూట్ క్లుకు నుకుంగైట్ కలుఫ్లుని పిల్లగా టూ మేరెల్కుని అకుమవాయి అన్నోట్ క్లుకు పిల్హ una ayahokhanku tayahom kpitoputa mani a taum ktoi tu meng kenrichu nai tukmai matum nasini ayahaluni a pillere a makut kanrut klukipilak put a awakken chiu lam tikingu walraagut a illinginaq qalaagut kumanritut a akkutlu chiu lam ta a chaq gait khamkhni qalaagut kinrittait taqwaam chamk taqut chal chal chal laaglutin luppiqtaaqar qaman qanartugulutin aqkut pilallhuuta cultural heritage chaalutaallu litnaarubigmi paaqamta litnaarust klalputtaqkutta aatiullerinaput nippaitiwitlhuut qanartugulutin pituulutin a uumuk Jalemuk nik tu memuk nik pin piu nating takwam a ayak ayak luta supikum tamuris kakam nik a cikuk toy mana a kenarik hidup kuatin upun kami jama kenlu acen nang lukupit toni a mam tuyak sungrmi dren ren rimlu ai pani lini atu yun nai rusuni pittuq a makuttotn makwa chakabu chakabu chakabu sakuluni paqami chak a lakhalu ting makut paqamung chukam kam am srituq Tau mga makutwa ayak yobut hongkuda ala husuki was ayak akamtasu maliksuki ayaw taksuki aganak sanga pahtuk suki a tumkakan riskay totin makuta tumkaun rilinguta apahtukuluki paksuki a toy ayaqqarluni ayaqqarlunirtuyuk pillera li qulun pittu nasun rerilukittoy makutaling narqillriklaarnaqsutun pillerita a nasun rerqarluki nasun rerilukittoy tamaqut pilleri taqkutsu nafkai nap napuqqainon rillingut maraailerunerit tammai tamakutsali murilkarkaput khonkuta uumun lewaamun aa aagnaqlha aa napuguttuyuk ngaluunit toi lewaamtun tamakutsimunartuuskuni tikuumun aam tkhpertu tamakut khpertuta aam ахчаххлитин тоюнаани а танг хулартутха а снаппани а тангаалараапут тамааккут анускай тоотн маакн а кускорфимиллоонеган лутин пиллериита мурриллу тайм а миллихтиккаа миллихтиккаа хананаани какам наппиуққа a kanik chong kha mi mai a u mi lua wai a ma vat nunak pag nun a ya smuk ni a vay tkhilu ni pilha ni a kanik chil huk a tau mga mung kchikuk a yukulu ni piku ni kakamna a urukani a arnaqlhitoi paqlutin pitiqti kitaki khonifjali umun qayagaulramun good morning
0: Good morning, Yuluk.
1: Ha, nüt tana tam koyanak pas kayaga bulutun.
0: Toy. Ha, aguna hu, napakaya gamiyo. A koya kakalugan tom yom kun fani kwa. A makut fani. Taim amu sah kawap mani nanisu. Nitsit. Ilumun kanna emahpim kannu yuti hankutohta tohtsheni paktaalallani a kannu utkaksuku attutkai alhkutai inhkutai tohattuskutte kattum emahpim emahpikkai nau jaakoktoi. Toi nyt mun täyma uumna siini ohkut kallas huomun uppuna katsuhua juksuitut avaanis pak. Tjallisu avaa toi nimmäsis huomi. Alin kyt mun täyma katkaluni uumi paktsimini kannasu siikkaun. Sekon manna kinumukka anngelum sisha mamtumna tokkanna makut qulin nat sekaut mi sekaut homi manna makluq sekaut chaq asir ya qoqto kinux suni ikam mayu naqsuni tawam a nngelum sisha Si kalhukki juksa tamatum kloksikatsavam. Kloksikatsavamanna ahkut pitushuot toamuk, toopeamuk. Mam tuluni toi tufita kadattiini amasiksukki natuk. Unna tuvam si kalhukki. Ki juksa minnilum sisha. Makutsu tsaskoto inkutoi angelotin tainkam haisun toi 3 feet uivutun tali awattait uumi mungelotin tali suo salamsakutin toi chakkaluni langtonoi tuun tamakut. Tumuksunahkut. Nangtagaludin nangtag puukaksikuk toi. Salisu kaniksamukuk. Kainkkan. Samahungu nangtua. Umakhtam. Amakutsu kulin iktuilutin. Umeoilito agumezogumalugumulukko xtumnga naixt xusine qulinermuk malugu unku qulinoktan xungamuk toy agutuqsu unna siqqaun siqqatomi akingumuk anunmulum assisqawatku. Wan maelak natini taim mawakin topeamuk. Pa uya tutta watmun. Fankutawuna pilagaputta azirrohta asamuk. Mattu magaya misrasa kuisak. Waaksa suguna maksa suhtuli. Kadis maksuta miliksuku uulet. Ei liian puhuta, kun kseskuni kaispea.
1: Asehtuun, asehtuun.
0: Ja tuota on uudelleen luoda kielmi. Kavraudut kaikkiit luoda. Mä tätkiitu kukoulussa ulkomaan ahtun raskiin. Kiit suujaksiin illa ja tavoin nanif pauluni. Jaliskan nakut hut, hamkuda, ulakan huk, masukalu tungcikut, kuskokin hu belutui, mak, ilisunegut hun, ulakan, jaliskiku sawu mera huk suniu, mana jaliskiku sak, ulungami. Akwa sakun huguk askan ngasis hukan tukcuk ngauk. Tangtoy makutwani a tay matak talretsu. Umi makpi kando uyutay ang yak. Siyokan ngau tukcuk ka. Pengenai lawan ketawa, aku kah kau sinyami. Aku jadikan satu, acuan. Tangga kalau ni masih nak kais pikan jali. Amal kalau tu angkak sahul walut, aku ni yang kasar mengemali kalau ni sabakan. Nasar itu kini. Angok tua susu ni uruk pak, jadi unak kau ni satu kutak, tapak, uk tuk, kai tensi tensi, jadi unak kau jawapan kau unak kau pikan, masih nak kai pikan, aku mukar aku ni pasu kau wind. Apa menatok diluku jadi tuan lagi waduni atau khusus tamana khusus tu sok tamana tapak atau bazar tak suku jauh terima lo kesuku kacau piklas tu jauh kumuk tu akik suku tawaya belum yang leka tawa ma adok tu siap pelan. Makut jadi kalau cut, riche part, picu netai. Atu fokat jadi tambah nak kalau masih nak, kanik kadis kan ramont kisu ni, kuingau betul aji aji mau lo, jadi macam hotoi, less than 20 feet, kesk teruk, hey. Tahu kan susu tahu kut, si pilih waktu tu sendiri, anggar ada kayak apa lu? Kalau susu tak sekunik tu naunan ni, tahu kan sekarang sekok. Jadi kayak apa sih lagi? Kau makut kunat, udah ni atau nanti? Makutu kan susu. Jadi makut hari kampasak, pijung naita. Makut suwa akut GPS-sat. Doi, litu nak supi litu suamki. Jadi atau cimuk, agunatu udus api abingkan relam pingayuk suamki. Yata awam wata. Api cumli ayatu beli rumasu. Mai soling ikut kuinga, toy mana emak pik, amus ham ikut kan out kerja, amus tu.
1: Ya.
0: Asalnya makut kuinga tahu mak takam cawan kat, kuka koyu tu kut mali, toy asalnya sampai ma. Akan nak kenal kau nak cium sama, hope pernah kau kata, kau nak mengucis sama ni, tahu nak sama kau na, atau cinti kenal cinta, tahu tak ima, mana kau sama kau, aduh kat kini dah menurasilah tu. Kau kita kahwin dulu kau?
1: Ii, kau yang nak perhatiin kaya kau lutan.
0: Ok pan.
1: Ii, sepanjang kita makan ilu kaya kau, awak cale Ili ili hin kjali aktuk kluku katum imah bim atok linginak a kan ruyut makut pin rilucat a akut luawai vunret vunpit a akak yungas hat kjali hui akum angairut ma Bilhonga Alingin aknilu kita makuta A Mayu waskuf kenni A to ike Jamkan rutak sait Lhonga ciungani A mayu semni Ilin doi taum Kan rut Lhonga kail Ayu kucitnik Aku nak doi jali Nekak tluku Malsia gelugi ahcak gelugi makunit kuin rejim retni wit terlerita kasemgut lugi makut pitom khtki wunret nauto mengdoten camakin caliat jetnik nang lugi matum cakapan kempek kateng ikutut akak hidup ini lah kita tangkak kaksai tohi dot nalem kita kuam toy ni suku tangkak suku su toh tama kita akun lihat ni pilau pek tama ciku sat atah sihit makut tangga bahagiki taum toy uklekin gani suwi tak halu tapak kamta akung wakayulah to tuniku na yukluku to inakut muk maskukulukin makuta bun retopis kinaki akung nasto jalikan rutiksuku jaspisha mannasik kaun Kasi magusok ko peka ni ang yak sohso niya yak ang ngaytok tsuka ang ngaytok to ayaway kanot kaso matum ko kaniskin kasikilo ni peka mi masina mo mnaflak ka chani matok tok sutsali Cikuk mana uliyumi nabugutu kaya wakaluni pekami tamay chali tamana toh mulisiklu ko pidu kita takatakalrigo ko cik kaya ka mulisiklu ko pinakok amsakto dilumun Katumi mahpim kanuyutay akum suki at tayrutum taka aristan kromuhi aristan nitohni chuni ang lishoma inakut ng right kisu piskaksal kaitunaya gayulos pishoma Ala rut luhtas hulikit ngawkuta tanga wakt klisma. Akranit toten nunam ta pingum kasikilum akkeni wilutulim chakhsuini akkani nunat akketni. Kanaksitan ngakhsuting pekamung amslashomung. Pitang yuk naksun toy, pitang yuk aksuki sui. Pitang nak aksuki. Toy li kuluki aku na straight grandpas kasu. Igok tamani pisok sah doa las homi. Pahtok las hong jari taum. Maku nik tot nukif kan genik pek soh achtig dut kaksuki tamakuta. Asikin aling kami pito ko nakasak kakta ni imit ni Luko ay ako ni Suto yun ay ako Nanskaufgnaku, Sisto du menk toatus huluni, tamaku jimk. Nut katahkamitoten a nakhut kluku, taunayahu nipaksuni, nut yus homisu, nut yuklas hoka a mashusagluku supekama a apkamt nikanaksitakut uviskarlutin pekat jim kuinut kstaksa. Ang sokhaqtlukul toi puhungan sinuttanut hiluku. Toi ahkutiu lämta kanhejaqshomhtu. Natohtsakpehtukunaratoi nutsni. Natohtsakpehraakuk. Kulohtsakpehraakuk. Amtastu kukkeaksuk. Immaihtsan ripahta. Imatim kutpulit. Paiv nga riwail katapis homang a yus kumisu ang lisho si namang awani kelim afanrani a kudulabanito ipag a nirini nakakuk nunashat usasha nirinah nakakukang ang yakaluni pingrami. Takom to nuna nikluni chaknik. Imu tunrich tuk takwam. Yuku yak yak jami. Akunastoi nanwask. Yakulig nige mangktusk. Yakulig tayrusuni. Totin toi ayuk siriluni. Asanun toi. Piuk nga khema khe ayaga ksa pila ngo I kitaki khani ksa liyumun kayaga ol ramun. Good morning. Tosu radio
0: good nip morning. Officer
1: ke please. Khakka.
0: Yama.
1: Yes.
0: Ii ka lakta. Immin afkun kwa. Kna tsa ya legni ani. Mutale kin anuk pasulre mahtaunen chattam ashalni mulkim agumha umphan pradrama sistran kalalo bishani qaisin kurima ati anlasulre opnakamitotin pekan Gitu utahkan, fasuk utahkan. Lepas ayo kucing ni nas ni ni cikai cangku caw cinek. Itu utahkan miska utahkan rumah. Tadi tadi pesah cikgu tadi matin aktuk. Karena nampak mak Piku naik nak kalau ni, naik kanik tak, mesti tangah klinis macam tu. Kalau betul tu juga, mungkin. Mesti setoya way, ya lagi ni besok. Tadi tu mencari kan kanuk pahin, tadi taman umiak suku, akak tu ekstan, tangah ekstan cawan kaya kalau ni piku. Sisi fuktor
2: өмөөрлөг ихтахгүй өгөхлөг мах идэх ганах хэлмэтүүмлэг ганах цахаа унахааны гадаа анхлэг мах ухт гадаа анхлэг идэх ахгүт дан байхлүүд хүнилаахтүүд уунгаад тоотн тоот билаа синилрэ гад аф умьёрлугу ахуна аанамта билалха арын фухатм хангута аагайлсу иламта тэхран гэнэн гаанил ан хяагаам тахвал илаав гад битэлхүг арын фухангута хатн хи тотн тотам кан руут мин тох нару ахтхэдэн билрэни литэг бутхолит данхтэг бутхогтын укваарын арын хок юк а хэлиньяг шашин нэпхнасаагаарсын тотн битарин хэмэ лиэртэг хэнниок лисэнинаан хэмэ нисок юк яг бутхогтын уклин ган уллэрхот лисэнинаан нисок маагт таарутсиг том чугт ган реацс тоотн ан рут клуг замма миллини ахумстат илни гито хатн ган лрам манах ган реаг умуум тактатчаатун а умуум тактатчаатун education нах ут хүлис лиг холута лиснагэйгэн гам тухан хэра тоотн бифгната бигумта лиг хөтлэнүгт аккашартын гамта гэйлин гамтаалу стигалин акумсам цагхлүнэ а гуйгилэн хүмэ самхан таман ай сирхэн ай багшмуун ай багшагуун билли яхам нуга хумахна маттаути маалаан гаагками галаа гуулаасхоо хандлу захэн билүн арын хугатм лиг хунах буттуг ай багшагаам ахнасагах аккашин гам нуклу хугтали ли хурун гайлын нахын байдлага дот наё клин ук манна бут даум а мурил кхулуби цат авунахани канрут каалах кэтлини цаатун нагоофлута умьё бут малигах тарафкнак цаатун нагоолта канру гида кхопут морн даум гам тахгамк ашхарни нуданли хомку майлу бисаттах нанани пилхани тоотн тоткай нахшуни мак каниктак гуд морнинг ихтин нахт
1: куяна квалкаягаарлит нуллаачугаагамаак мам трилэн мам трилэрмиуни асиллераам куммиоқатмак пилуутиқакан KYUK 640 AM нитэхнисуутвчни а канахчуут 9075435985 2756 уналлу мам трилэрмлаа тиник 1800 995 8954 а каягаоглучи а махотни экуквами а пиккчаагалаарлумтникка ни хулу таханих пакпиукта уннумсу имарпим а хотнуха хонку такит китту варлута питукпут респект лизнари юкхуку пифкнаку таквам а лиут кат амлхтут а окумауайнуллаачугаа маккарнерут кэлхатун чаллуимна атулхунгамтху ли liitax kauluta qaillun piunarqinneruluukku tsalliaqlarqa totnayuqoq mannayung naqsaraq attautixarkun kiingan piaraw knani akkuniklu aqan qalaarutaqlutaqa aqqut pilallerritta paaqqamun makut ungungsaaraat iikitaakki huoni qajagaulgaa munuumun. Good morning.
2: Good morning. Akta pääni kaalasta.
1: Hello, Martha.
2: Ai. Kvatsinam kannarut tarjuki. Aukut huoni parents amta. Alas kut klashanik. Kiitäkää taun noamuk. Kyn kokoulutsi ilatsi. Kyn kokoulutsi pitiitsi. Ojana niitukunilla. Good morning.
1: Ii, kojan kvalkajaga olutin. Akuna toi tjali anglisimtni ni kvalasputta. Tjali toi maai nutarau tulu ni kannut kakattu. Akkuta alakut kluku pilashatta. Anga yukamta. Chiulemta akkuta usumta. Makut ungung sairaat. Ellinginaq nutsqafkanaaki illmikun illmikun tuquullu pisqafkanaaku nerrarkam niktaqquam iikitaaki khonihuumun qayagaulgaamun. Good morning.
3: Good morning, Sam Markan Kaskilu
1: Stanley.
3: Ii ya qannut ksunripaakka tuqakum kutjiutta. Ach, tuhunaluki. Klishtun kutuhan uksuhpakkojaanakshtunai. Tuntutullahu kakkakamahut maakunsa kulunan naksin päivän. Kujaanakshtut. Aaganakkut. Mukamuk tjumri maang tjikut mashuujun näitäikkiua. Kappitnakkut. Mashuujun näitäikkiua. Fikkan klu aarnalun riornarqu tiftillaama tamaavut anu malhmun nangnatkait makutkun klillert kuyaanaqsaaqut lavlaqaam mam nallunaanut mai mam tunorulutum tuppahkaqsaqan yugillaamaq tamaanaanu malhmi tagu mai imaang chiput imaqtu chiput maani tlakullumi imaqtulun chikullhuami kuuhuarunai iluttu kukka kuina krihit mahramari maang tjikut.
1: Imihtut.
3: Ja imihtut. Takka kappi tahtut kisat munglaitni. Im anvihkirun ilamht kiskliiga kaamun. Maybe every half mile. Suf taksuki pilakun asihtia.
1: Ja kuingastot numi on klahtoa. Kluku vilik luku mkman tskak vililuku.
3: Jaa. Juu, unga lishkilaamis maai kappitaak nakk muulgaan ja kapsamaavut nunat kisuk muu nakk samana. Jankin pilakit kaat mannatu kasihi kiimt kasuunnas. Matse kauhuet mullu. Sukuladun aikun saaharatun. Ja uungaskuni taga uusaksikut kamit.
1: Ja.
3: Nannan vahaarat kuivina juttu kohluruiskait. Aarnakku mai kulmaksun. Aarjorlun yhtahit nakl. Ajavikun.
1: Ja. Maanikko mamtrihni akka tootin pilgää, tsukan rullaami man kakujamka pilaki.
3: Ii nung laiskuni kakma, iku tsikna tukko. Toi anaga rull. Uukki tamatunkam ahsehtukuluki klisahtuan. Masuusia kapkna ki kap kap kap kap Kirkan Clio are Wilkin Charlotte.
1: Ya, Jim Kjali are Narichikota, Kanik Jam Kassit.
3: Ya, Hakkahiman Rich. Good morning, as she bam Samachin it will lie.
1: Ийгүйэн гаягаарлут чалиханих уумун кингоқсаанун гаягаарлгаамун хэмэкхэлэта good morning.
4: Yeah, good morning Sam and good morning Ахлячия. Пушкок фэми гуйсто мишн. Марк нэн кучамка. Эн кучамтын упа пасхук тасвэ дивам авай. Ано кэплэкэаска кахтам ки иктвик. Kami kau nampak kamu keluar nanti kasih nanti tahu macam tu. No nama kita harus tahu, nama kita jadi. Aku tahu cerita syarak kena langsung jadi ikhlas kan. Am tahu am selak aku. Nama cerita macam tu atau kita anggota cerita gaya atau kita. Kemudian, ima mita jadi kanut kesemutan. Tangga kalas ini tahu ia jaga kesihatan. Nasib itu, aku kata, terakhir ini tahu, usah. Ini kata usah toka cipta upalan. Usah kalas kau kata, apakah mesyuarat toka sekolah ini makut. Kanem sahaja ni nak kanem, kanem si nama tu mana? Excuse me. Biar jadi kanem tu kesungkam kimi mungkin. Awai cek pun kucing sih kui matu lekso. Tu. Niet lang ga ik het uit, niet lachen in Lutie, toen ik hem ziet, moest ik. Dames, Jelly, toen ik het goeie maar duurlijk die mag kunnen. Je zo redelijk, als je verhoorlijk, mag zaalig, zaalig. Even ik zo bezoeken, dat zie je niet. Daar, haar neem om mee. Toen is het ga, dat je zo wel uit als we ook die lang pas zo wel uit. Cipta pilot ayalah entahan. Ila angkut itu sebila kita tak perlu kesukaan kita ministrasi. Jadi tak senak sementara malas kena nanti ni nasak cipta nanti tuan. Jadi kita bisu seni tiga tahun. Jadi tak senak tuan. Sangat kesemut awat sesukar kesemut nisma. Makin kita itu selekai caya apa, kita itu tinggi aksi. Awat ini tapi tinggi seni lagi, ya fak. In mukna kosong, kita sangat kosongnya. Awak kita malu kita segala kopi aksi. Untuk kata kini luita. Saya pernah dulu akhirstang kesaksian. Jom years before jeli, tak unyiskas jeli, punani imakim jeli. Jadi cuma kau setin pisut, upnak katilit, kami wam mesin. Aku ketemu jadi asal ketemu pisak. Nalak sih kasih dalam kekagahan itu sih. Aku minta besok tak sih tak. Si email terdetil maklumat itu pelak. Amseta cetera cetera pelas hat na. Tapi unawa tapi bagun. Imah pik lihat ni logo. Tapi tak emas. Tak ada yang nak sisti kita makan ini. Kita makan tapi di sini ada yang suka unai makpik tapi
1: ahui ukut kingok khit kingok